хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: samo na jedno miasto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
0: Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Ела в Мьомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Търся такова...
8: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
12: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
15: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

събираш и подвеждаш в Energy Request. 3858958 95. Шоуто започва с Дженифър Лопес и Waiting for Tonight. Поздрави за всички ранобудни и за нетърпеливите. До 10 избираш ти по Energy. Само на

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 38 895 895. Energy Request. Ти избираш как да започнеш.

0: Waiting for Tonight и Дженифър Лопес като за Добро утро в четвъртък на 20 август, 40 минути след 7. Избираш ти на 388-985-895 Energy.
1: Добро утро, Вики. Ради се обажда от остров Ванкувър. И някакъв късмет имам, не знам. Всеки път, като ти си водещ, извънна, свързвам от първия път, като някой друг е водещ, въобще не мога да се свържа. Така че не знам какво става, само ще се обаждам, когато ти си водещ от сега нататък.
0: Супер.
1: Песната, която искам да поръчам, е DJ Burlak,
0: да.
1: Bango Banga.
0: Разбира се.
1: Специален поздрав за DJ Burlak.
0: Добре.
1: Надявам се, че слуша. И за всички българи, и за моите синове Алекс и Мартин, които в момента са на почивка във Варна.
0: Чудесно, поздрави за всички, които са на нашата честота и имат нужда от нещо зареждащо. Поздрави и за теб, пожелания за много хубав ден.
1: Мерси, Ники, за теб също. Чао.
0: Мерси, до скоро.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Can't Touch This и MC Hammer. Истинска класика по твое желание. Energy Request, 12 минутите след 7 в четвъртъка на 20 августа. Как да започнем този ден? Избираш ти на 388-9589-5 до 10 сме на разположение. Добро утро!
1: Добро утро! Да напусне едно поздравче.
0: Заповядай!
1: За жонката, вече става мотористка, много без аварийни километри, песента на Фюджи.
0: Добре, ще пуснем Фюджи. Поздрави! Много, много приятни емоции пожелаваме и ние. Благодаря. Много хубав ден.
1: Лек ден и на вас.
0: Благодаря ти. Лек и успешен. До скоро. Четвъртък започва с ясна и спокойна сутрин. В крайните източни райони има ниска облачност или намалена видимост, а през деня ще бъде слънчево и горещо. Температурите ще достигнат между 33 и 38 градуса. По Черноморието ще бъде по-прохладно, около 30 градуса с умерен югоизточен вятър.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Energy.

0: всичко.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
1: За морето!
3: Дядо, обичам те.
4: Какво?
3: Казах, обичам те.
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
9: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
13: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
14: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
15: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express – твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
16: Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
17: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333

0: Киберсвят.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.

0: Си Мистерио по Енерджи, станцията, която пуска само любими заглавия. Затова се договаряме на 3 8 8 9 5 8 9 5. Ако никога до сега не си опитвал да звъннеш на ефирния телефон в Енерджи Request, може би точно днес ще е късметлийският ти ден. Опитай се, 20 август може да е щастливият ти четвъртък. 3 8 8 9 5 8 9 5, на разположение до 10 тази сутрин за още любими заглавия от 90-те до днес. Избираш ти Енерджи.
1: Добро утро, искам да направя един поздрав за Илиан и Даниел. Вакансията ни свърши. Слушаме радио Енерджи и пътуваме към Белгия.
0: Ще пратим поздрави към Белгия и за всички, които пътувате натам. Какво ви се слуша? Дай някаква идея все пак. Какво обичате да слушате? Като стил или като година? А, DJ Бобо върши идеална работа. Лек път пожелаваме и много хубав ден.
1: Благодаря
0: ти.

0: Everything my heart desires. И Адам Рикет по Energy, в Energy Request избираш ти за добро утро. Здрасти.
1: Здрасти.
0: Здрасти, заповядай, включвай се.
1: Искам да ви пуснете една песня за Шизият О'Конър.
0: Mm-hmm, нещо Energy обаче ще пуснем. Как се казваш ти?
1: Гичо, гъкато Габро, Гичо Лънко, Гичо в село Ботел, област Ямбол. Нямате ли песен за Шизият О'Конър?
0: Имаме някакъв вариант, ще помислим за нещо, което можем да пуснем. Нещо енергично ни трябва за събуждане, нещо от 90-те до днес.
1: Ако нямате Шизият О'Конър, пусете Роксет.
0: Добре, ще свършат работа. Роксет са доста по-енерджи. Много хубав ден ти пожелавам на теб. Благодаря, че се отби в Energy Request. До 10 се включваш и ти с твоята идея за любима песен от 90-те до днес.
2: Добро утро, Ники. Добро утро всички слушатели на Energy.
0: Ех, ей, колко добре звучиш. Заповядай.
2: Пожелаем страхотен ден. Лек път с една мантиса.
0: О, добре, пускаме мантиса и на теб да ти е много готин четвъртъка. Лек и прохладен.
2: Мерси, чао, чао.
0: До скоро. Energy. Добро утро.
3: Добро утро, Energy.
0: Здравей, заповядай. На къде пътуваш?
3: Към Гърция.
0: Към Гърция, добре. А с кого си?
3: С колата.
0: С колата. Добре, ти и колата отивате към Гърция. И какво ви се случи на теб и на колата?
3: Родичи или Бангаранг.
0: Добре, ще изберем това, което е по-подходящо за сутрин. Много весело изкарване пожелаваме за теб и за всички около теб, ако не си сам в колата.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви.

0: и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
1: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
2: Джинджира Алба Спрей
3: бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
2: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
3: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
4: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
7: Някои го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
8: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
10: Пешо, защо ни качи точно тук?
9: Има ли нещо за ядене?
11: Спокойно, аз съм подготвен.
12: Гиавена!
13: Пешо, ти си гений!
11: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Dangerous е положението с Rockset по Energy и станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. 10 минути останаха до 8. Включваш се и ти в Energy Request.
1: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
1: House of Pain!
0: Ти ме разби! Грубичко такова за събуждане.
1: Едно ме.
0: А, тук му. Добре, явно имаш нужда от Energy.
1: Повече енергия, да.
0: Ага, добре. На къде се придвижваш?
1: На работа.
0: Добре, ще ти правим компания с нещо динамично, обещавам. Лек и много успешен ден да имаш. Енерджи.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Добро утро.
2: Може ли да си пуснем нещо на Дензел? Примерно, Pumper Up, за тази сутрин малко да се разкършим.
0: Идеално звучи, и лятно, и приятно, и съвсем удачно, да.
2: Еми, супер, благодаря. Поздрави на всички слушатели. Приятно каквото и да върша.
0: Приятно слушане най-вече. Много хубав ден да имаш ти. Лек, успешен и усмихнат.
2: Мерси.

0: Бангеранга и Дара по Енерджи. Поздрави за всички, които се радват на това парче и за тези, които пътуват към морето. На къде си се отправил ти, можеш да се похвалиш на 38 895 895 и да чуем твоето най-любимо парче от 90-те до днес. Добро утро!
1: Добро утро! Тридската пак бяга в потъча.
0: Ами има си нужда от отпуск, не отпускарския месец от годината е все пак.
1: Ма прекалява вече.
0: А, нищо не е прекалено. Не, не, няма прекалено. На кой му е повече отпуската, да.
1: Имаш право. Вчера слушах рекламата за 2000-те.
0: Да.
1: И се замислих, защо не си направим един понеделник, първия понеделник от месеца, където да слушаме само песни от 2000-те.
0: Много яка идея, благодаря ти за нея. Ще я предадем където е необходимо и ще направим всичко по силите, за да се
1: много
0: случи.
1: Много благодаря и по този повод ще се израдвам на Get Better, ако може.
0: Окей, MC, да, не само ти ще се израдваш, много сме.
1: Много ти благодаря, хубав ден и до скоро.
0: Добро утро.
2: Добро утро, Ники. Днеска Мастер Бой е нещо със плейлиста, пък тук след час половина сигурно ще бъде положението с Hilda Fire.
0: Много добре слушаш, да. Ако трябва да съм още по-конкретен и категоричен, и вчера не сме слушали Master Boy.
2: Да. Ако е възможно да го чуем и да пожелая хубав ден.
0: Да ти е лек и много успешен пожелавам. Без никакви нерви.
2: Благодаря за чуване.
0: Енерджи, добро утро.
3: Може ли да ми пуснете Айнштайн полицай?
0: Как се казваш ти?
3: Иван.
0: Откъде си, Иване?
3: Обрати го, пътувам за морето.
0: Браво, с кого пътуваш за морето?
3: Ние мои приятели.
0: Вие по-приятелски ще пътувате. Добре, много хубав ден ще пожелаем. Лек път и весело изкарване на морето.
3: Благодаря.
0: Поздрави за всички, които са в движение. Пускаме Master Boy, Kenzie, сега и Moldo по Energy.

0: любимци на 90-те. Feel the fire. И да, за времето ще си поговорим след малко. 11 са минутите след 8 в четвъртъка на 20 август. А до 10 музиката е по твое желание. Избираш я на 3 8 8 9 5 8 9 5. Добро утро!
1: Ало, добро утро, Ники. Цвети от Варна се обажда.
0: Здрасти, Цвети. Как сте, Варна?
1: Здрасти, много добре. Искам да поздравя една моя приятелка, казва са Креми, днес ще има рожден ден.
0: А така...
1: да й пожелая здрави, слънчеви, щастливи, спокойни дни и на максимата слънце, въздух, нипокизъм лекуват моя организъм.
0: Специални поздрави на Кремена, да е здрава, щастлива, успешна, обичана, ценена и коя песен да й прикрепим като букет към това?
1: Ами, диджей Бобо, може ли?
0: Може, да.
1: Добре, благодаря много. Лека работа ти желая.
0: Благодаря ти и на теб. Лек и успешен ден.
2: Доброто е, ЕРГ. Може ли едно път да утре за събуждане?
0: Разбира се, кого да събудим?
2: Ами, пролета ми.
0: Как се казва тя?
2: Евдокия.
0: Добре, специални поздрави за вас. Да имате един много усмихнат и успешен четвъртък, пожелавам.
2: Благодаря и на вас, лека работа.
0: И аз много благодаря.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: Нещо морско, че може ли?
0: Морско? Колко морско?
2: Да.
0: Я да чуем каква ти е идеята.
2: Там за Кудуро.
0: О, супер лятно и супер приятно, да?
2: Да, за всички пътуващи.
0: Специални
2: и
0: поздрави.
2: И слушащи за радио енерджи.
0: Да. Много специални поздрави. Ти с какво се придвижваш и на къде?
2: Ами от Карлово към Пирдоп.
0: Добре.
2: С автомобил.
0: Да, безпроблемно всички. Придвижване пожелаваме на всички, без никакви нерви и много хубав четвъртък.
2: Благодаря, подобно.
3: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Днес ни очаква много слънце и сериозна августовска жега. Максималните температури ще бъдат от 33 до 38 градуса. Само над Родопите следобед ще се появят малко купести облаци. Край морето ще е по-прохладно, между 26 и 30 градуса, поне така казват синоптиците. А утре жегата продължава с температури до 39 градуса във вътрешността на страната.
4: Времето навън се променя. Уютът от дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
5: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете се

0: където има всичко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
4: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
7: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
8: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. С грижа за вас.
12: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
13: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
14: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
15: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
14: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
15: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
16: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
17: Професионално почистване.
18: Вълшебните метли.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
19: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
17: Професионално почистване. Вълшебните метли.
20: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Папа Уте, Афросо и Майки Майнс компания по Energy. В Energy Request избираш ти, наближава 8:30 в четвъртък на 20 август. Energy, добро утро!
1: Добро утро!
2: Добро утро! Велико Търно се обаждам.
0: Здрасти!
2: Искам, ако може, песента Пуш.
0: Пуш, да. Много добро събуждане ще направим, разбира се. Как се казваш ти?
2: Кремена.
0: Специални поздрави за теб, да имаш усмихнат и успешен четвъртък ти пожелавам. Много енергичен.
2: Надявам се и за вас също така. Приятно.
0: Благодаря ти. Благодаря много. Енерджи.
3: Здрасти, добро утро.
0: Здрасти, здрасти.
3: Аделанте, ако може.
0: Е, как да не? Само чакам някой да си го пожелае.
3: Благодаря, за което поздравявам всички деца на 90. Много хубав петенец, много хубав инструментал.
0: Абсолютно е така, подкрепям те напълно и аз го слушам винаги с голям кеф това парче. Поздрави за всички, които го усещат по малко по-различен начин.
3: Да. Благодаря ви.
0: Много хубав ден да имаш, лек и успешен.
3: Благодаря, подобно.
4: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
5: ¿Por qué?
4: Porque la vida es corta.
5: Déjame en paz. Déjame solo. Yo vivo hoy. No miro para atrás.
4: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante.

0: в Energy Request, шоуто, което правим заедно, музиката избираш ти на 20 август, четвъртък, 6 минутите след 8:30. Заповядай и ти. Чухме се с нашата приятелка Мария от Пловдив. Тя има специални поздрави за нейната скъпа приятелка Ема от Асеновград. Обещали сме, забавили сме, но не сме забравили за Bad Boys Blue. И това ще слушаме след малко. Какво още до 10 казваш ти в Energy Request? Добро утро!
1: Ники, добро утро! Тенко съм от Варна.
0: Здрасти, здрасти!
1: Как си?
0: Да.
1: Прошим,
0: о, супер ще дойде, да.
1: Да. Как се ден ви желая.
0: Благодаря ти за готината идея и за пожеланията. Хубав четвъртък да имаш. Добро утро.
2: Ники, здрасти, Тони.
0: Здравей, Тони.
2: От Варна ти се обаждам, ако може новия хим на Енерджи.
0: Добре, ще му обърнем внимание тази сутрин.
2: Да, и да те поздравя тебе и твоите колеги, и моите колеги от Чех.
0: Добре, поздрави и за всички вас. Много хубав ден ще пожелаем. На теб весело изкарване във Варна.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
9: Поръчваме от bclini.com.
8: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
9: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
10: Тате, обичам го.
11: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
10: А ако се вземе ми котте?
11: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.

0: mymoto.bg. MyMoto е тук с нов адрес, с по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
1: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алей за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
4: Наденички шпек.
3: Църпър е твоят лек.
5: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.

0: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
1: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
0: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
1: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.

0: Победи глада с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: минути останаха до 9 в четвъртъка на 20 август, а в Energy Request избираш ти. Energy, добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Този хубав слънчев ден да пожелаеме на всички именици с името Самуил.
0: Честит да имат ден на Самуил, да.
1: Името си, да помнят корените си и да знаят, че по-хубава държава от България света няма.
0: Чудесно и много здраве и много късмет да им носи името на имениците.
1: Благодаря на вас, благодаря за заряда, който ни давате всяка сутрин.
0: Имаш ли си любимо заглавие от нашия ефир?
1: Матадор.
0: Добре, ще го осигурим след малко. Много хубав ден да имаш.
1: Хубав ден.
0: Всичко добро.
1: Всичко добро,
2: Боле. Здравейте, Ники.
0: Здравей.
2: За всички, които пътуват, може ли да пуснем и Type, Angels Are Crying?
0: И Type, да, да, да.
2: Благодаря, много благодаря за екипа и за всички, които слушат.
0: Благодарим ти, а ти на къде се придвижваш?
2: Към Варна.
0: Добре, лек път да ти пожелаем и много хубав ден да имаш.
2: Да, да, е на вас.
0: Здрасти.
2: Добро утро.
0: Добро утро. Здравейте.
2: По-силно да кажеш.
0: Добро утро.
2: Добро
3: утро. Ванга Ранга.
2: Ванга Ранга за Калоян и за татко му Ники. И за батко Ники от Еневичи и за мама Бети и за малкия Боб.
0: Къде супер сте.
3: Не, за тя пътуваме към Гърция.
0: Към Гърция. Добре, ще ви пратим поздрави, обаче тази песен я слушахме малко по-рано за други хора, които пътуваха към Гърция.
2: Тогава Саутън Петва Шук, може ли?
0: Добре, ще му намерим място, разбира се.
2: Благодаря ви, хубав ден.
0: Лек и много успешен ден. Пожелавам весела ваканция.

0: Angels Crying по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Поздрави за почитателите на E-Type, поздрави и за пътуващите, на къде се придвижваш ти и коя любима песен може да ти донесе достатъчно настроение в четвъртък. Звънкаш на 385-895 и се договаряме за нещо любимо. Обещали сме поздрави към Стара Загора, за нашата приятелка Илияна, Send in All My Love и Linear. Не сме забравили за El Matador, това ще звучи след секунди. Да чуем и теб в Energy Request.
1: Добро утро, Energy.
0: Добро утро.
1: Искам да спорчам, ако може, да радием се, ако може и флайк да.
0: Оха, добре, тежката артилерия ще я засилим тази сутрин, без проблем.
1: Ще е лесно да разкършим малко пътуване към морето и...
0: Лек път, пожелавам. Благодаря ти и хубав ден. Поздрави за всички, които пътуват към морето или към морския бряг и вече са на морето и отиват на плаж. Много хубав четвъртък ще пожелаем и Run DMC добавяме при нас. Сега време за Los Fabulosos Cadillacs по Energy.

0: Си и Джейсън Невинс за It's Like That. По твое желание в Energy Request 10 минутите след 9 избираш ти на 3889-5895 за добро утро и за супер старт на четвъртък, е дата 20 август.
1: Добро утро! Бих искала да поздравя Зет ми.
0: Да?
1: Днес има рожден ден.
0: Честит рожден ден.
1: Пътуват към Царево в нашия дом на гости.
0: Прекрасно. Как се казва рожденника?
1: Как се казва? Минчо Боев.
0: Да е здрав, щастлив, успешен, обичан и ценен. С коя песен можем да го зарадваме?
1: Ами нещо подходящо за рожден ден.
0: Добре, ще пуснем нещо точно такова.
1: Да. Мога да го изненадам и да го зарадвам, да е жив и здрав. Те така внимателен към семейството си и трудолюбив.
0: Чудесно. Специални поздрави. Много весел празник ще пожелаем.
1: Да, в момента са да стотите на енерджи.
0: Супер.
1: Така.
0: Сигурен съм, че ще го зарадваме и ще му пуснем нещо много динамично и приятно, което да го зарадва и да му направи деня.
1: Благодаря. Благодаря ви много. Хубав ден.
0: Прекрасен ден.
2: Добро утро.
0: Здрасти.
2: Може ли да поздравя всички, които са на работа и не са на почивка?
0: Да.
2: Както и вас, водещия с мили ванили, Гълия Новият Стро.
0: Много благодаря за готината идея и за поздрава. Разбира се, ще уважим всички, които ни слушат на работното място, а ти към работното място ли се придвижваш?
2: Да, пътувам, да.
0: Добре. И на теб един безнервен и много лек и успешен ден пожелавам.
2: Много благодаря.
3: Добро утро и Лиги от град Велико Търново.
0: Здрасти, Велико Търново.
3: Добро ли сме чували Джени Парлопе, Дай Майн и Айм Интерю, може ли да
0: посетете? Добре, точно това заглавие ще пуснем за теб специално.
3: Много благодаря, хубав и приятен ден.
0: Перфектен четвъртък да имаш, благодаря ти. Слънчев, сух и горещ четвъртък. Температурите днес ще достигнат между 33 и 38 градуса, а по морето ще останат до 30 градуса. В петък също ще бъде горещо на места до 39 градуса, а през уикенда времето ще остане предимно слънчево и сухо с малка вероятност за валежи. Над планините ще има купасти облаци, а температурите ще започнат постепенно да се понижават.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: За кърлеши, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
2: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
5: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
6: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Life is Life, Sela V, Уили Уилиам за нещата от живота и за важните неща. 4 минути останаха до 9:30 в четвъртъка на 20 август. Ти ли ще ми кажеш? Само казвам, че през прозореца на автомобила трябва да излиза само димът от азбука. А фаса да си остане вътре, докато намерим подходящо място за него. Звучи като нещо дребно, но през горещите летни дни крайпътната растителност може да е изключително суха, а един фас, хвърлен от колата, може да попадне точно там, където не трябва. Средно 3 от всеки 10 филтъра от тютюнови продукти се оказват където не трябва, а лесно можем да променим това. Нека просто не ги хвърляме на земята, а ги изхвърляме отговорно. Няколко секунди внимание са достатъчни, за да не превръщаме едно обикновено пътуване в причина за сериозен проблем. Повече информация по темата ще откриеш и в нашия сайт radioenergy.bg, а до 10 ние чакаме теб с идеи за любима музика от 90-те до днес в Energy Request.
1: Здрасти, Ники.
0: Здравей.
1: Ако можеш да пуснеш Master Boy Anybody.
0: Anybody, да. Днес ще уважим достойно Master Boy в ефир.
1: Много благодаря и много хубав ден да имаш.
0: На теб също усмихнат и много успешен ден пожелавам.
1: Благодаря.
2: Здравейте, добро утро.
0: Здравей.
2: Бих искала да поздравя моята дъщеря,
0: да?
2: Която днес има рожден ден, става на 8 години.
0: Честит рожден ден.
2: Да бъдем, благодаря да бъдем много здрава и да израсне един добър и прекрасен човек, какъвто е в момента.
0: Чудесно звучи, а как се казва рожденичката?
2: А казва се Рая и много харесва Disturbed. Мисля, че беше The Silence песента.
0: The Sound of Silence, да. Да, ще я поздравим. Разбира се, много весел рожден ден, да й пожелаем много успехи и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да й се сбъдне през новата лична годинка.
2: Благодаря много. Прекрасен ден и честит рожден ден на всички, които днес имат такъв.
0: Честит празник и на теб. Прекрасен ден да имате и

0: Buddy, Moving On и Master Boy по твое желание. Истински кеф в ефира. Master Boy, да, всеки път и по всяко време на денонощието звучат изключително добре. 5 минутите след 9:30. А в Energy Request избираш ти. Здрасти.
1: О, добро утро, здравей.
0: Охо, здравей, здравей, свободи си ти.
1: Има ли някакво останало време до края на
0: реквеста? За теб ще намерим, ако си послушен.
1: Окей, благодаря ти, благодаря ти. От няколко дни съм се върти една песен. DJ Bobo Prey, моя много любима.
0: Защо ти е толкова любима?
1: Какви си да си я причиним?
0: Ама защо ти е толкова любима? Е, хубава е наистина. Защо я усещаш по по-различен начин? Това ми е любопитно.
1: Не мога да си дам точно отговор.
0: Понякога е така. Просто я усещаш и си я усилваш до дупка и се радваш. Разбира се, DJ Bobo ще ти пуснем до 10, обещавам. Хубав ден! Здрасти!
2: Добро утро! Ще мога ли да пусна поздрав за моите родители?
0: Разбира се, колко си усмихната и щастлива. Какво се случва около теб? Как се казваш ти?
2: Габриела се казвам. Песента е Рано при зори на Роби.
0: Добре, а защо си толкова щастлива? Какво те кара да си в толкова добро настроение от сутринта?
2: Идам за сестра си.
0: Добре, ще пратим поздрави за сестра ти тогава и явно ви е много забавно. Хубав ден да имате и да сте все така усмихнати.
2: Благодаря и на вас.
0: Здрасти.
3: Добро утро, Ники, от Нови Искър.
0: Здрасти. Здравей.
3: Не включиш ли се на Макарена за днеска?
0: Ей, супер, да, ще те вмъкна.
3: Окей, хубав ден ви желая. Чао.
0: И на теб, готин ден. Ако ти си бърз, смел и сръчен и набереш 3-8-8-9-5-8-9-5, до 10 можем да чуем и твоята песен в Energy Request.
4: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
10: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
12: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
11: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
12: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
11: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
12: Точно така.
11: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
12: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
14: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
15: Да, бе, да. Сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
16: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
15: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
17: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
18: Ела в Мьомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Мьомакс.бг.
19: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
19: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година.

0: Мазда Милениум, защото опитът прави разликата.
1: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
5: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Рано призори и Роби, по твое желание в Energy Request. По Energy избираш ти...
1: О, здравейте, може да почерпя майка ми с Бам Бам.
0: Бам Бам, добре, как се казваш ти?
1: Калян.
0: Поздрави за теб, за мама и пожелание за лек и усмихнат ден.
1: Много благодаря, довиждане.
0: До скоро.
2: Ало, здравейте.
0: Здравей.
2: Аз пошувам към работа от София.
0: Да.
2: И ми се дослуша нещо на E17, може би House of Love.
0: Много добра идея, много, много, много добра. Как се казваш?
2: Много. Да, сейфам се, че слушах тейхно дискове, като бях по-малък сега. Едно връщане към хубавата музика от миналото, да се направим заедно с вас.
0: Абсолютно добре, ще ти съдействаме за това, за тази ретроспекция. Ще те върнем в детството и ще ти пожелаем един лек и много успешен ден.
2: Хубав и успешен на вас.
0: Денят бъде много слънчев и много горещ и все така изпълнен само с любими заглавия. Малко след 10 ще прехвърлим Лос Дел Рио за обещаната Макарена. Пускаме Хюгъл с Солто. Няма да пропуснем DJ Болос. Поздрави към Силистра и за всички, които вече са на работното място. Поздрави с E17 по Energy.

0: човек и не сме забравили за Лос Дел Рио. Поенет!
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

Кърджалиево в посока Пловдив. Днес ще се подменят стойки на пребрителни камери в посока София. Това е при километър 0 на автомагистрала Тракия, така ще е до 6 след обед и ще се ограничава движението във всяка от лентите, а автомобилите ще преминават в тази лента, която не се работи. След малко на хоризонта в четвъртък са Кулио Селби и ще слушаме Топик и в 96-та.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.

0: аксесоари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
6: Наденички шпек.
5: Църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
9: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
10: Това лято. Светът се промени.
11: We're faced with a threat that can be anyone.
10: Завинаги.
12: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
10: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
16: sunnybeachclub.bg. Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Домът не е просто място, то е магия.
18: Магия.
17: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Честит имен ден на Самуил. Редно е да отбележим, че празникът няма връзка с българския цар Самуил, макар че и владетелят носи същото библейско име. Честит празник, ако празнуваш днес, без значение имен, рожден ден или друг повод. Поздравите са след малко. За вас Нана Елени Форейра и ще слушаме ето това.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
2: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
3: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
2: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
3: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
2: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
3: Точно така.
2: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
3: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Хайде, намали го малко!
11: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical and Spa.
13: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
14: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
18: Такова търся.
19: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати

0: до 3.
1: По енергия Евровизия 2027 ще се проведе при обновен набор от правила. Европейският съюз за радио и телевизия въвежда промени, които засягат сигурността на домакинството, изпълненията на живо и също възрастта на артистите. Всички ще влязат в сила от следващото издание, което ще се проведе в Бургас. Една от най-съществените новости е свързана с избора на домакин. Промени има и в начина, по който артистите ще се представят. Друго важно ново правило ще засегне и възрастта на участниците в Евровизия. Подробности за всички тези неща и още има в сайта ни радио.енергия.бг. Тук слушаме CSC Music Factory и Риана с Шон Пол.

0: Кио, Таши Бьорн по Енерджи. Нямаме оплакване от финала на 10 на 20 август. Рожден ден за певицата и актриса Деми Ловато. Тя става на 34, а ние сме на толкова, на колкото се чувстваме. И сега си увеличаваме звука на радиото за Моранди и Тупак по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: ЖКТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: Мечтаете за море? Хотел Лантея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Лантея. Почувствайте магията на Созопол.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
1: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
10: Епа нема!
11: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Обичам го.
3: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
2: А ако се вземе и котте?
3: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg. ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

0: за твоя киберсвят.
1: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
2: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
1: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
3: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Willkommen in Deutschland.
6: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
5: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
6: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
5: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
10: Летяща чиния!
9: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
10: Да, Инсомния пица!
9: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде. Инсомния.
11: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
12: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургаско в каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Manhattan Hollywood Project по енергия на днешния 20 август, но 1977 от авиобазата Кейп Канаверал в Флорида е изстрелен космическият апарат на НАСА Voyager 2. Неговата цел е изследване на външните планети на Слънчевата система и именно благодарение на него е доказано съществуването на първият най-външен пръстен на планетата Нептун. Аз не съм във вихъра си с подобни сложни научни решения, но безпроблемно и с много радост ще ти пусна любими заглавия сега от Нели Фуртадо и нашият енерджи химн по енерджи. Energy.

0: Expo Energy, така звучи финала на 11 в четвъртък, за да си доставиш отново емоции от Spice Music Festival, но събрани в 5 минути, посети страницата ни във Facebook, както и профила в Instagram. А така и така, ако си във Facebook, дай глас и за Energy Facebook Hit. Сега е ред за старт на часа с ISMC с Алексия, Бионси и Мастербой.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Ни пътните възли и ново с Делчево и генерал Тодоров, а движението по път Ветрино провадия при 5 км еднопосочно в една лента в момента, там е станала катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция на място. След малко ти пускаме ето това.

0: зарядиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
5: Епа нема!
6: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
7: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
13: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
14: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
15: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
16: Такова...
17: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
18: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
19: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
18: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
19: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
18: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
19: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
20: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо! Вратите за твоя дом.

0: четвъртък, а само единствено ти избира заглавието, с което ще започнем един следобед. Нашата фейсбук страница за вниманието ти се борят две песни, едната съвсем нова, другата ни връща в спомени от 90-те. Ти реши с коя да започнем новият час. А преди това, тук още любими заглавия от 90-те до днес. Биби Рекса с Фейтлес, пускам ти и това.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
4: Човек обича само веднъж.
3: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа. Премиерен сериал. Подиема Family.
5: Джинджира Алба Спрей.
6: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
5: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
7: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
18: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
19: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
18: И всеки кашон да си знае мястото.
20: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
21: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
22: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Рам пам пам и Минели по Енерджи, а ние заставаме зад кампанията Ти ли ще ми кажеш? Тя напомня, че в сухото и горещо време дори един небрежно изхвърлен фас може да доведе до сериозни последици, да изпепели големи площи гори и да застраши човешки животи. Средно 3 от 10 фаса се изхвърлят неправилно и безотговорно. Повече подробности за кампанията Ти ли ще ми кажеш има в сайта ни radioenergy.bg. Към новия час отиваме с Давид Гета, Стеди Суим, с The Nightcrawlers и веднага Армин Ван Бюрен по Енерджи.

0: Часът е 13. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Energy Facebook Hit.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
5: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
6: Лека нощ.
7: Лека нощ.
8: Нападаме. Свежа кръв.
5: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0701-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
9: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
10: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
11: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
12: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
13: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда. Това лято. It's Spider-Man! You ready? Светът се промени. We're faced with a threat that can be anyone. Завинаги. Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility. Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
2: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
4: Floor Decor. Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с Spare Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: кибер свят.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
5: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
5: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Ходилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Sprechen Sie Deutsch?
10: Говорите ли немски?
11: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
10: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
11: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
10: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
11: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
10: Даваме 3 години гаранция.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
12: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
13: На денички шпек.
12: Църпър е твоят лек.
14: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
15: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мотомагазин.
16: Кой не знае механа, нашенци?
17: Е-е!
16: На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти, с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
18: Епа нема!
19: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алей за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
20: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
21: Красива баня.
20: Опасни мисли. Герака беге.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl+. Свински ребра с Pear Ribs с марината за 6,79 евро кило.

0: килограма и български селски розови домати за 2,69 евро килограма. Lidl, заслужава си.
1: Карма, карма, фешен аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Те не могат да кажат къде ги боли,
3: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
4: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
8: Ама много съм гладен.
9: Естествено.
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
11: Беда България!
12: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
11: Ера България!
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
3: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
5: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
5: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
7: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Тате, обичам го.
7: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
6: А ако се вземе и котте?
7: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Фортинг Т5 Миаманте. Празнувай с нас!
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
5: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
6: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
7: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
8: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
9: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
10: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
12: Някой го наричат творчески хаос.
11: Но това си е просто хаос.
12: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.

0: 15. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Лидъл, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7:30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл, заслужава си.
2: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Киберсвят.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
3: Поръчваме от bclini.com.
2: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
3: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
5: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, защо ни качи точно тук?
5: Има ли нещо за ядене?
7: Спокойно, аз съм подготвен.
8: Диавена!
9: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
10: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи парапети от лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
17: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
18: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
19: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

0: 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
5: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
8: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
9: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
11: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
15: Домът не е просто място. То е магия.
16: Магия.
15: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
17: Willkommen in Deutschland.
18: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
17: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
18: Позволете си немски стандарт на живот.
17: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
18: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
17: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
19: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
20: Еха, смятай!
19: С гъвкави телепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
20: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
19: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
20: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
19: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
20: Терафлекс. И завинаги. А ние само коментираме статистиката.
19: Довери се.
21: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
22: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес.
0: Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
16: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билета те чака на karates.com. Karates.com.
22: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
23: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: часът е 16. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Средата на август се оказва толкова гореща, че музиката няма как да е по-различна. Само Де Жанейро, по Енерджи, Белини и малко преди Енерджи Request Show да започва точно в 5, ще имаш поредните 3 часа, в които да избираш музиката от 90-те до днес, а ние ще дадем няколко идеи. След секунди Хюго и Jamaican Bam Bam, пускаме Калин Харис, Клементайн Дъглас и Туин Лам по Енерджи.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Навсякъде ще бъде горещо по Черноморието, предимно слънчево сутрин, с ниска облачност, намалена видимост, но това не бива да ви плаши. Максималните градуси за деня ще са между 24 и 25, вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
2: Времето навън се променя. Уютът от дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра Spare Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
5: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.

имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

0: пакет.
1: Такова.
0: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
2: Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
12: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
11: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
13: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

0: западна половина от България. Само един фас звучи маловажно, но когато станат хиляди, фасовете са сред най-често срещаните отпадъци в природата, а неправилно изхвърляният фас може да стане и причина за нещо ужасно. Повече за кампанията ти ли ще ни кажеш, ще разбереш и от сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А ние пускаме Кетен Джак, Роби и The Weeknd по Energy.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Автокъща Милениум изкупува!
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
10: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
14: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
15: Поръчваме от bclini.com.
14: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
15: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
16: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено!
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено!
17: Защо се повтаряш естествено-естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
19: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
20: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
21: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: само 5, имаш 3 часа за Energy Request. Разбира се, стига жегата да не те е разтопила. Ако тези 35-6 градуса навън не ти се отразяват зле на настроението и мотивацията за Energy Request, добре дошъл си, за да разберем коя любима песен сме пропуснали днес. Да наваксаме в следващите 3 часа. Можем да се чуем от 3889-5895, избираш ти.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Take my hand, добре разме 44 по Energy. Поздрави за земеделците, които се трудят неуморно и този горещ следобед. Къде си ти? Какво ще поздравим? Energy! Здрасти!
1: Ало! Може ли дай да знаю?
0: А защо шептим?
1: Ами, шептиме.
0: Така си говорим, лекичко.
1: Да.
0: Спокойничко. Как си казваш?
1: Стела.
0: Стела, навън е толкова горещо, толкова лятно. Хайде да си изберем нещо подходящо. Да, е по-скоро есенна песен. Дай да оставим за депресиите. Сега нещо весело.
1: Ами...
0: Можеш. Знам, че можеш.
1: Майкъл Джексън.
0: Идеална си. Супер си, Стела. Хубава вечер.
2: Здрасти, Креси. Аз е Жега в Пловдив. Можем ли да чуем нещо лятно?
0: Я като чуя Жега в Пловдив и искрено ви съжалявам. Колко градуса е?
2: На колата пише 39. Ама не вярвам да е толкова.
0: Не сте човеци. С какво да ви поздравим? Колко по-лятно да бъде?
2: Нещо като дан за Кодуро.
0: Айде, заслужавате, защото оцелявате. Всичко добро.
2: Благодаря.

0: Майкъл Джексън по Energy. 5 и 10 минава до 8. Твоето време. Заедно правим Energy Request. Energy!
1: Здравейте, Радио Energy! Ние сме Поли и Тея. И искаме да поздравим нашите родители, бати, Лена и Вуйчо, песента
2: Лака Лака с Шакира.
0: Чудесно! Вие двечките самички ли сте вкъщи?
3: Не, с дядо ни.
0: О, може ли да го чуя? Аз дядо си рядко чувам по телефона. Дали ще иска да говори с мен?
3: Едва ли.
0: Е, защо? Дай да пробваме да му разнообразим след обед. Обещавам, ще се държа прилично.
3: Добре.
0: Айде.
3: Ето, заповядайте. Това е нашия дядо.
0: Здравейте!
4: Здравейте, драго ми е да ви чува.
0: И аз така. Дядо на ни много послушни внучета.
4: Да, ми ги е Господ. Аз се гордея с тях.
0: Откъде сте вие?
4: Милицките. Село Доградово в момента се намираме. Те са при мен лятото. Вакансията.
0: С какво да ги забавлявате цяло лято? Имат ли си някакви задължения по двора, по градината?
4: Ами аз имам и те си имат. Имат си батут, люлки, скачат, играят.
0: Живот ли бе да го опишеш? Мене... Истинско детство.
4: За мен е голямо удоволствие. Лошото е, че утре се разделяме. Едните заминават за Италия, другите за Гърция. А делото никой не иска да го вземе.
0: Е, дядото може да дойде при мен в София.
4: Милишка. И така.
0: Всичко най-добро. Радвам се, че се чухме. Хубав следобед.
4: Всичко хубаво и на вас.
5: Ало, здравейте. Искаме да поръчаме една песен за Радио Енерджи.
0: Да, и за кого още? Кого ще поздравим?
5: Искаме да поздравим Мишо и Майя. Ние сме тук, връщаме се от един лагер. Дивите козлета. Ходим в планината на преходи.
0: Козлетата слушат ли?
5: Да, слушат.
0: Колко козлета бяха на преход?
5: 26.
0: Какво видяхте в планината? Къде бяхте?
5: Ами, вчера бяхме в кулата, днес парихме огън, правихме много неща. Много
6: правихме барбекю, ядохме маршмело.
0: След това си го загасихте огъня хубаво, старателно, нали? Че виждате какви бели стават, когато се пали огън през лятото. Да, дечица, с какво да ви поздравим?
5: Това бангаранга.
7: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Горещото време от днес ще се задържи такова и утре. Максималните градуси между 33 и 38.
8: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
9: За всякъде дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес!
10: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
11: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
12: Ballistic, Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
13: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
17: Джинджира Алба Спрей.
18: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
17: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
18: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
19: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
20: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
19: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
20: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
21: INDG Brokers, за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
22: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
23: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
22: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
23: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
22: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
23: Точно така.
22: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
23: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
24: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
25: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
24: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
26: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

0: Дара и Енерджи, 5.25 е 20 август, е за рождениците и за онези, които нямат повод, правим Енерджи Request. Имаш времето до 8, за да избереш от 90-те до днес.
1: Здрасти!
0: Здрасти и на теб, кой си?
1: Виктор.
0: Вики, къде се намираш в момента?
1: Пътуваме, Дрианово.
0: Така, отивате на почивка или?
1: На гости.
0: О, много хубаво, някой друг ще готви, нали? Ние наготово. И аз така обичам. Кого ще поздравим, с какво?
1: Искам да си поздравя компанията и бродовчерите си с... Може ли...
2: По-бързичко.
0: По-бързичко, като е по-бързичко, тати да го реши. То да не е лесно, по-бързичко.
2: Коко Джамбо.
0: Коко Джамбо е супер, на вас лек път и весело изкарване.
2: Здрасти, Крити. Искам една песничка, да се поздравим един моя приятел с турската песен, ако може. Да, Славиш.
0: А вие сте край морето или?
2: Не, прибираме се тук, приключихме един обект и се прибираме от София.
0: И имате нужда от хубава песен, добре, ще се действа.
2: Да, хубава песничка, така си уникална, Крис, знам, че ще го направиш.
0: О, леле, направо! Хубава вечер, момчета, до скоро!
2: Мерси.
3: Ало, Енерджи, мога ли да помоля за една песен?
0: Да, избери си.
3: Питбул.
0: Много сладка песен, а ти кой си?
3: Аз съм Велико.
0: Велико, беше ми много приятно, ще изпълним това желание. Хубав следобед.
4: Здравейте, Енерджи. От Велико Търново се обаждаме да попитам дали си пуска или колко Джамбо скоро.
0: Не, но е толкова горещо, че много ни е нужна тази песен. Браво!
4: Специално искаме да поздравим всички дечица, които се разхлаждат в момента в басейн и си им предстоят още уроци до към 20 часа да се разхлаждат и заради нас родителите.
0: Задължително да си вземат максимум от това лято, защото да. Ейго къде е? Свършва.
4: Да. Да, специално искам да поздравя моята дъщеря Стефани, която специално ми помоли да се звъна на най-любимото радио Енерджи.
0: Много се радвам, че децата диктуват правилата. Браво! Всичко добро и весел следобед!
4: И на вас всичко добро!
0: Хубаво е да слушате децата, когато ви карат да се обаждате в Енерджи.

0: 6. 5.35 минава 20 август. Как ще приключим с работния ден? За почивния е ясно. С любимата песен избираш ти?
1: Ало, Енерджи ли? Искам да направя един поздрав за компанията, с която се връщаме от морето.
0: Оу, приключиха ли хубавите дни?
1: Ами, да.
0: Къде бяхте на море?
1: В Гърция.
0: И колко време изкарахте там? Почерняхте ли?
1: Ами, от неделя.
0: За весело прибиране какво да ви предложим?
1: Еми, по ваш избор, нещо хубаво искам за компанията.
0: Нещо лятно, нали?
1: Да.
0: Действаме. Лек път, всичко най-добро.
1: Мерси на вас. Добър ден!
0: Добър ден!
1: Бих искал да поръчам една песен Summer Jam.
0: Браво на теб!
1: Благодаря, скоро!
2: Здравейте, не очаквах да имам такъв късмет. Вчера се обадих да поздравя внучката си, ако се спомните, нали, със сърцето и, но бях така блокирал и развълнуван, че забравих с какво искам да я поздравя. А Димитър Матеев съм, между другото, около 6.
0: Сещам се прекрасно, а внучето, чули си поздравите?
2: Тя е Созопол и работи в един хотел, нали, със сърцето.
0: Mm-hmm.
2: Ох, какво да бъде аз?
0: За весел ден!
2: Всичко хубаво, приятен ден на вас!
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Може ли да поздравя един приятел с песента Cat's Eye?
0: Cat's Eye ги имам с Габриела и Pinky Up.
1: Ага, добре, може ли тогава Pinky Up? Мерси много!
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знай ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района.

0: от Viva.com.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
3: Наденички шпек.
2: Църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
5: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
6: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
7: Летяща чиния!
6: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
7: Да, инсомния пица!
6: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
8: Инсомния.
9: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
10: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

0: Макс по Енерджи. Точно 10 са минутите преди 6 вечерта. Как ще продължим с Енерджи Request? Избираш ти. Енерджи.
1: Здравейте.
0: Здрасти.
1: Може ли да поздравим един клуб спортисти? Има една песничка Cake by the Ocean, казва. Мисля, че беше DNC.
0: By the Ocean.
1: Oh, to me, baby.
0: А вие какви спортисти сте?
1: Някакви спортисти.
2: Акробати.
0: Леле, това е много сложно.
1: Да, това е любимата песничка на клуба.
0: Ще се постарая да направя нещо по вашия въпрос. Надявам се тренировките за деня да са приключили и да остава само забавната част.
1: А, не, ти първо почва.
0: Така ли? Тогава леко и весело да е. Благодаря ви.
1: Весело да вас благодаря.

0: Show и по Energy. Стана 6, имаш 2 часа за Energy Request Show-то, което слуша, изпълнява и глези малки и големи с любимата песен.
1: Добър ден, може ли една песничка да си пожелая? Ти да принеса фраг без бити шот.
0: Много яко и много подходящо. Браво на теб!
2: Часът е 18. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: по енерджи за онези, които са на път и за онези, които все още са в офиса по някаква причина. Заедно правим Energy Request. Музиката тук избираш ти.
1: Здрасти! Здрасти! Не съм се обаждал. Сетил съм се за една българска певица, Тони, ама не Димитрова. Сещаш ли се?
0: Много добре се сещам.
1: Имаше много приятни песни. Дали могат да прозвучат в вашия и нашия любим ефир?
0: Може да направим нещо по въпроса, просто защото шеф е отпуск.
1: А, добре. Той сигурно не си носи радио.
0: Не, Зепо не, му е не. Хубава вечер на теб. Лек път.
1: Лек. Благодаря, чао.
2: Ало, здравейте. Дали може една песничка поздрави ме Христо, който пътува към село Losing My Religion?
0: Много интересно заглавие. Ако не успея с него, нали? Нещо друго, ще се постарая. Всичко най-добро. Хубава вечер.
2: Всичко най Чао, чао.
3: Здравейте, Енерджи. Това е късмет втори ден подред с редовните нередовни.
0: Така става, когато един мъж се оплаче, че скоро не му се е случвало и ето сега.
3: Не знам, понеже вървят доста приятни, тематични парчета да до сега пускате. Да? И не знам дали да сменя рязко, но слуша ми се просто Джордж Майкъл.
0: Идеал.
3: И няма да лъжа, малко Careless Whisper ми се слуша. Ама сега, ако прецените, че не е подходящо, вие ще се справите по-добре от мен с избора, за това поставям във ваши ръце.
0: Имам вариант за тази песен, но просто не е в изпълнение на Джордж Майкъл и мога да ти я пусна.
3: Идеално.
0: Добре,
3: идеално.
0: Разбрахме
3: окей.
0: се.
3: Окей, посланието е важно.
0: Синоптикът предвижда 38 градуса за петъчния ден. От Столична община обявиха, че раздават безплатна вода. Това се случваше и днес, ще се случва и утре. Пунктовете за раздаване на вода до изчерпване на количествата в София са пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. В събота и неделя ще работи пунктът при пилоните на НДК, също след 12 до изчерпване на количествата. Хидратирайте се качествено от нас, хубавата музика, избрана в Energy Request.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
5: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
6: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
7: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
8: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
7: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
8: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
13: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
14: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
15: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
16: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
17: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
16: И всеки кашон да си знае мястото.
18: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Джинджира Алба Спрей.
19: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
18: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
19: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
14: Това лято. Светът се промени.
20: We're faced with a threat
21: that can be anyone.
14: Завинаги.
20: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
14: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
22: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: варианта на любима песен от края на 80-те и началото на 90-те. Какво още можем да си позволим в Energy Request, зависи само от твоето желание. 6.25 е 20 август, е заедно сме до 8, избиращи.
1: Ало, здрасти, обаждаме се от Варна. Може ли да направя един по-дълъг за децата ми в ваше усмотрение?
0: Как се казвате?
1: Елизабет Николай.
0: Завесо следобед, благодаря ви.
2: Здрасти!
0: Здрасти!
2: Едно хоп от Деливеранс. Дали може?
0: Айде нещо по-динамично, моля те.
2: Мърси на Дафи.
0: Този половин час ми се събра цялата странна музика, която можете да си пожелаете.
2: Ето, видя ли се, Диана? Добре, айде. Да,
0: не,
2: мърси.
0: Това е.
2: За нищо. Хубава доработка.
0: И на теб, хубав ден. Чао.
3: Здравейте, добър ден. Едно малко момиченце, пътувайки за Варна, иска да отправи поздрав до татко си. Сега ще ви я дам да ви каже какво иска.
0: Добре.
4: Здравейте, аз съм Ноела от град Дюсердорф и искам да посрещна татко ми и сестрите ми от Германия. Не ви чувам, нищо не разбрах. Чакай, ще ви дам на баба ми.
0: Да.
2: Нов изпълнител, любими мъжи.
5: Да.
0: Добре, няма проблем, ще я повторим за вас.
6: Здрасти, Криси, поздрави от Слънчев Пловдив.
0: Слънчев горещ. Жегичка.
6: Жега е, но пък все още си е лято, така да не го отписваме, така че да не мрънкаме за жегата. Искам да те поздравя специално от тебе с пожелания за една хубава вечер и успешен ефир. Приятен, ако може да чуем Елена Папариза с Джигало, мисля, че се казваше парчето.
0: Много ми хареса това заглавие. Не знам, има една енергия в него, предизвикателна, весела, щипкаща.
6: Ами на фона на топлото време, мисля, че една такова закачиво парче би било чудесно, особено в трафика.
0: Ей, сега ще докажем. Мерси, Жорка.
6: Да. Хубава вечер, до скоро.
0: А как може да се отрази Елена Папариза, ще разберете, ако усилите Energy, заедно правим Energy Request до 8.

0: 6.30 минава, още час и 30 минути за Energy Request. Избираш ти?
1: Ало, здравейте, за Energy Request.
0: Energy Request ти отговаря. Кой се обажда? Ей!
1: Кани се от София с мама, пътуваме за морето. Може ли Energy Request една песен?
0: Може Energy Request една песен. Къде отивате на море с мама?
1: В Кранево сме на един хотел, близо до морето, много близо.
0: Двечките ли?
1: Да.
0: До година да отидем трите, какво ще кажете?
1: Да. За една песен сега ще ви кажа набързо коя е.
0: Коя?
1: Само секунда, може ли?
0: Може.
1: Да,
0: ей, мама е в супер настроение, мисля да я угодим, защото в крайна сметка тя шофира до морето. Супер яко да си изкарате, момичета.
1: Добре.
0: Чакаме още момичета от морето на килограм. Какво горещо да си пуснем в този летен следове 20 август? Ще приключим както избереш. 3 8 8 9 5 8

0: тръгват към морето и за тези, които вече са там. Чико Латино по Енерджи.
1: Здравейте, моля.
0: Здрасти.
1: Кандидатствам за титлата най-упорит. Тачка и да ми се отплътна, докато ви успея да ви набера.
0: Добре, решил си.
1: Значи ще помоля пак за една петничка. Също е вероятно ще класирате към странните. Страйкто номер 1.
0: Супер, подходящ е за този сезон. Ще си пуснем Touch & Go, Duffy, Smurfy и Madonna.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
4: Да, Инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
5: Инсомния. Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
10: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
11: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaclingroup.bg.
12: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
13: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
14: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш шкафа в банята?
15: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
14: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
16: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
17: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Ходилника.
16: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
18: Мамо, Гладен съм!
0: Естествено!
18: Ама много съм гладен!
0: Естествено!
18: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

Дорана по Energy, Duffy, Mercy, в Energy Request. Време на движението по пътя между Созопол и Бургас при 3 км в посока Бургас е само в едната лента. Бъдете внимателни, ако имате още актуална информация, добре дошли сте, знаете какво правим до 8. Заедно Energy Request 3888.

0: часове тази песен звучи малко по-различно, но 7 без 10 е толкова. Touch & Go по Energy 20 август е към своя край. За музиката отговарящи до 8.
1: Обаждам се да направя един поздрав за баща ми, Лабадая. Били Джин от Майкъл Джексон.
0: Какво се занимавате? Почивате ли вече?
1: Да, почиваме, пътуваме за Германия в момента.
0: А, прибирате се?
1: Нещо такова.
0: Благодаря за вниманието.
1: Благодаря.
2: Можем ли да поздравим всички шофьори на ограничение, се почва да карат с 30 или на права отсечка решават детей за разкош да чупват спирачите от време на време? Защото, нали, да разберат, че по този начин не става по-безопасно на пътя.
0: Никакъв случай, да.
2: Да, създават
0: предпоставки,
2: болни хора, да, за тях и почват да правят глупости. Има една много хубава песен на Туа в Круза, един Мартинен съм, а ви сигурно може да пустите. Добре, е нещо от рода там. Такова благозвучно, да.
0: На къде пътуваш ти? В коя посока си?
2: Прибирам се към Русе по принцип.
0: За да си запазиш хубавото настроение или поне по радиото звучиш така, супер.
2: Хора, които споменах, то си това, то някой път.
0: Умно и разумно.
2: Благодаря и на вас всичко хубаво.
3: О, Радио Енерджи.
0: Охо, здрасти.
3: Искам да поръчам за баща си Lazy Song на... На кой беше, мамо?
0: На Бруно Марс беше.
3: А, ви изберете, всъщност.
0: На Бруно Марс ли?
3: Да.
0: Хайде, татко ти как се казва?
3: Боян.
0: Благодаря ти, че се включи. До

0: Кацай по Energy, секунди преди 7 вечерта и само 60 минути, в които ти избираш музиката. В Energy Request правим шоуто така, че да си угаждаме. За 3 минути щастие се бориш на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Ало, добра вечер. Един бип затворник се обажда.
0: Добре дошъл си.
1: Да. Искам да се помоля, абе, тук по групите гледам, че много е модерно да се обиждаме, клавиатурни мишки всякакви, да се бием по клавиатурите, ма да се атакуваме там за войната срещу тираджиите, така наречените, които не са тираджи, защото тира е документ, ама те как да го разберат. Значи нарушения всички правят, да не се обиждаме, защото разделя и владея е старата машина на още от Римската империя. Опитват се да ни разделят, нали, това е моето лично мнение, но винаги е било така, нали, сега в момента е модерната. Ама защо толкова много обиди и толкова много агресия?
0: Може ли да те попитам нещо, което е малко извън темата? Ти в килията сам ли беше и не можеш да си наваксаш сега с говоренето?
1: Да, как съм бил сам, бяхме трима човека, даже четири.
0: Е, знам ли?
1: Килия е спално помещение.
0: Извинявам се, спалното помещение, което е под ключ.
1: Не е под ключ, бе, как ще е под ключ, много сте далече от истината.
0: Така ли?
1: Които лежат за пръв път, лежат в затворно от обжитие, от отворен тип, което се заключва само вечер в 8 часа вратата.
0: Извинявай, но няма как да ги знам тия неща, нали? Далеч съм от това.
1: Ако съм знал, че е толкова хубаво с тях да влезна по-рано.
0: Дай да ти пуснем нещо, Енерджи.
1: Да, айде да поздравим жена ми, която е на работа, Майкъл Джексън, Алфа, айде, доктор Албан Ламов, може.
0: Добре, че те изчакал.
2: Ало!
0: Здрасти, Енерджи!
2: Може да поздравя баща си с песента Бухемска рапсодия?
0: Може ли да чуя татко ти? Да проверим ситуацията.
3: Здравейте. Ами нещо на Куин ни пуснете.
0: Вие пътувате на къде?
3: За Костимро.
0: О, то е наблизо. Добре, значи трябва да съм бърза. Хубава вечер!
3: Здравей на вас. Часът е 19.
4: Време е за сладолед. Жена,
5: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Хелоу, DJ Bobo и Queen по Energy.
1: Ало, здравейте!
0: Здрасти, кой си ти?
1: Аз съм Мария от Бургас.
0: И сега ще си угаждаме как?
1: Ами, искам да поръчам за въртовчетка ми една песен на...
0: Нова песен ли да бъде?
1: Да, ако може.
0: А вие как разбрахте за Радио Енерджи? Как решихте да се обадите в Енерджи Request? От кога слушате Енерджи?
1: От морето слушаме само вас. Иначе от отдавна ви слушаме. Може би от 10 години.
0: О, а ти на колко си?
1: На 14.
0: Почувствах се много дърта, мерси. Поздрави, дечица.
1: Благодаря.

0: или пътуват към голямото синьо, момента да съм по Енерджи. Ще се обади ли? Да, на високо говорител си, обаче аз чувам радиото, тебе не. Здравей!
1: Здрасти, аз се казвам Стела и съм на 10 години. Искам да поздравя майка ми, баща ми и кучето ми Честа с една песен Two Princess на The Spin Doctor.
0: Жестока е песента. Може ли да позная каква порода е Честър?
1: Не.
0: Е, как не? Мога? Хайде да опитам поне.
1: Добре, Едъл Териер.
0: Е, чакай да щях да кажа нещо. Ей, сладоранче, до скоро.
1: Чао!
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на

0: радиостанцията, която слуша, изпълнява и може да направи така, че и твоята любима песен да намери мястото си в плейлиста ни, стига да ни споделиш за нея. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Ало, Енерджи, здравейте, може ли едно поздравче?
0: Каквото избереш?
1: Ами, примерно, на нещо на Ванила, и поздравявам колегата по повод рождения му ден, днес се навършва 19 години, Степчо, специално за Степчо.
0: Млад колега, това първата му работа ли е?
1: Ами, не първата, втората, ама си е младите, да.
0: Успехи на момчето.
1: Отслън ти е враг, се обаждаме и на най-готиното радио, разбира се.
0: Много ви благодаря, хубава вечер и весел празник.
1: Благодаря ви, чао, чао.
2: Давай. Вечер, Радио Енерджи!
3: Здравейте!
2: Аз искам новото на химна на Радио Енерджи!
0: Защото и ти си едно малко енерджи. Да, знам.
2: Днес пъти на вас!
0: Добре, благодаря ти, ама аз съм пеш днес. Весело прибиране, момчета! До скоро!
3: Ти, лека вечер!
0: Ако мислите, че температурите утре ще са по-приятни от тези, които имахме днес, не. Максималните отново между 34 и 39, малко по-низки и малко по-човешки. Около Черноморието 26 до 29. За събота остава отново слънчево, над планините с купа стълбъчност, но без вероятност за валеж.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
5: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
7: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
8: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
9: Човек обича само веднъж.
8: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Слънчев бряг никога не спи, а ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club, само за 16+, плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club, твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
2: sunnybeachclub.bg.

0: Киберсвят.
1: Такова.
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
7: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
7: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи и парапети от Лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
12: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
13: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
14: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: превърна в лавина. Новия Energy Hymn по Energy 7.25 е. Заедно правим Energy Request до 8. Избираш ти?
1: Здрасти, може да направим поздравче.
0: Действаме, давай.
1: Моята веща, да? Моята майка, моя чичо, моята дела и моята братовчетка.
0: Да? Ако ти е трудно с песента, може да помолим някой от всички изборени да ти помогне.
1: Роби.
0: На Роби мога да ви пусна Рано Призори и Мале.
1: Да, добре.
0: Коя от двете искаш?
1: Първата. Привет, може ли един поздрав за мен и за теб?
0: За мен и за теб какво?
1: Return of the Mask.
0: Наистина е за мен и за теб, ама само за мен и теб.
1: Аз за това просто като чу гласието си по радиото, казах, ето, трябва да се поздравим.
0: Трябва, благодаря ти, че се сещаш и за мен.
1: Да.

0: че вече цяло едно поколение харесва момчета като Роби. Рано призори е това по Енерджи 7.30.
1: Здравейте, Радио Енерджи. Искам да поръчам поздрав за кака Криси.
2: Ау, Дени.
1: Дени Нал.
0: Поздрави за вас.
3: Радио Енерджи, добър вечер.
0: Добре.
3: Хайде да ни разходиш до Корея малко. Искаш ли с една песничка?
0: Коя си избрала?
3: Гъндън стая.
0: Мале. Това беше толкова отдавна. Как го помните?
3: Поздрави, много целувки, много усмивки и хубава вечер.
0: Просто защото звучиш по този начин, не мога да ти откажа. Иначе бих, но сърце не ми дава, наистина. Днес е твоя ден, пускам ти я.
3: Благодаря много.
4: Ало, добър вечер, аз съм днеска рожденик. Де ще се обаждаш?
0: Честит рожден ден! Много се радвам, че слушаш. Да ти е здрава годината и с хубави хора да се обграждаш.
4: Точно така, ти да празнувам. Сега искам всяка песен по ваш избор, може ли?
0: Може ли ти да ни почерпиш поне с изпълнител?
4: Боже, какво искате, че ви почерпа веднага?
0: Пущам, мерси, весело.
4: Добре, чао.

0: 1990-тарска нинджа си беше Ванила Айс. Това е Ice Ice Baby по Energy.
1: Да поздравя тате и сестра ми в колата. Ми някоя песен от 90-те, която вие изберете.
0: Татко, ти може ли да се спре поне на изпълнител?
1: Дай... А, и аз съм Христо от град Пловдив на 13 години.
2: Да.
0: Здравейте! Какво от 90-те да ви пусна, че не разбрах?
2: Еми тогава нещо от 90-те.
0: Има само едно свободно място за любима песен тук до 8. Избираш ти.

0: Тралвам по Енерджи 20 минути преди 8 вечерта за Енерджи Request избиращи.
1: Казвам се Адриан, мога ли да предложа Били Джин на Майкъл Джаксон?
0: Песента е жестока, обаче слушахме малко по-рано днес. Имаш ли друга идея?
1: За друга идея мога да предложа Години на Eminem.
0: Ти си страхотен и се радвам, че се свърза с нас. Весела вечер!
1: Благодаря ви!
2: Ало, здравейте!
0: Здрасти!
2: Аз се казвам Константин и искам да поздравя с една песен с българка.
0: Кого ще поздравим с българка?
2: Ни мои приятели.
0: Ще подредя и това заглавие до 8. Мерси за компанията! Хубава вечер!
2: Благодаря и на вас, така, чао-чао!

0: се свържат с Energy Request покрай господата тази вечер. Deep Zone и българка по Energy. 15 минути преди 8 вечерта. Не сме приключили, преди да чуем и теб.
1: Здравейте! Може ли да предложа една нова песничка? Много готина. Таракан се казва. This is Sonia Land. И е много Energy.
0: А, добре, ще я проверя, но в момента няма как да ти я пусна толкова бързо, трябва ми нещо от 90-те.
1: И тогава би могло да бъде Слава Менте.
0: Обещали сме и Беня и Gangnam Style за разнообразие, за да си дигне малко нервите в края на работен и почивен ден. Eminem и Слава Менте.
2: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
6: Да, Insomnia Pizza!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
7: Insomnia. Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
8: Красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
11: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
10: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
12: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на turbabg.com.
16: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
17: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
16: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
17: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
16: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
17: Диброс сервис. Прохладно ти безгрижно лято започва от тук.
18: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл.

0: площадка. Лятото има нов адрес. Хотел адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
1: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Часът е 20. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy 2005. Само в Radio Play Energy 2005. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някои го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
1: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
6: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
8: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
8: Ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
8: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
9: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
10: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
11: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
12: Такова...
13: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
14: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
15: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
16: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
17: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: където има всичко.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
2: On Clinic. Сгрижа за вас.
3: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa. .bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън. За всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
10: За морето!
12: Беда, България!
13: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
14: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
13: Факт.
14: Защото това лято най-яките сторите идват от Гарант Резорт Павел Баня.
13: Басейни?
14: Да.
13: Спа?
14: Да.
13: Коктейли?
14: Повече от достатъчно.
13: Масажи?
14: Повече от релаксиращи.
13: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
14: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гарант Резорт Павел Баня.
13: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
14: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се!

0: Часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Cinderella cut it up one time.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Meglio Miasto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.